Mara bende wondo manaji numiti ni dawa ben buyadani eno kitiyo kode dibiro jango pio pio siebna kiduogo to en ginot eno kodonje dala nera tego koduogo to en mana ginot umanye omane uno uyudo gature